عشق میں جو چاہے یار کروں, چاہے گلوں کے سائے کھیلوں, چاہے کلی سے پیار کروں.